Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

0: Der forlod vi så 80'erne og kom temmelig langt op i nyere tid og til et af de helt store navne, nemlig Sia, der selvfølgelig har skrevet sange for mange andre, især kvindelige solister, men jo også begyndte selv og fik ret stor succes som solist. Her havde vi et nummer, der stammede fra en film, der hed The Lion, og nummeret var Never Give Up. Crooneren fra Canada, der gik bort samtidig med Bowie i 16, kommer her med et af hans noget senere numre før sin død, nemlig Nevermind.
1: The war was lost, the treaty signed, I was not cut across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The story's told with facts and lies.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

0: Det var Ray Charles, der har skrevet What I Say. Og den var også med i filmen Viva Las Vegas. Resten af musikken fra filmen Viva Las Vegas, det må vi gemme til næste gang, for vi skal til at sige tak for i dag. Og til jer, der lyttede med, og til radiokanalen her, og så selvfølgelig til Michael Olsen i teknikken. Til rettelæggelse og studievært af Hans Johansen, og til næste gang have en rigtig god dag og på genhør.
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio. 1, 2, 3, 4, 4.